pamishpeka pura herunga omutuga namibia ometanga maferia yevari no maferia ne pratina yekurodmen kasiai mumbudo mbalo manyando komuraro njivitiro mbaranga